0: 15 horas 9 minutos 37 minutos xa sina fika nkariwa hina kuva hi salisana ke hile ka nkariwa kuva hi amukela vana ku lori vantirho Anabela Nhlikani. Anabela? Anabela?
1: Ruya, hi tivi swa ku wa hi kuma?
0: Sim, senhor. Oyo, oyo. Mi fika hi tindlela tinene. Nhlikani, oyo, oyo.
1: Kani mambu, Ruya. A ku kavateka vekukulu kambe a tintlhari ta radio leti endleke ka hinkwaswo haleni ku khalita xipfuno xa 10 minutos. Mintlawa yimbirhi 0-0 tani lavulaka hi kona hi mitlangu ya Liga Champion Xitasa Nelson Mandela xikarhi ka ntlawa wa bebe swin'we na Atomic Ngome wa Komori. Ndzi nga hlaya leswaku Atomic Ngome lwe ka risivindi a nghenisa ku yini Nhlikani.
0: Arabela, Arabela, maikuma.
1: Ya ukuma Rui.
0: Aloku hi basisa i mitlangu ya Tasa CAF hikuva a Liga dos Campeões Africanos ku tabela a ntlawa lowu humelelekeke ku ka khumpisano wa bola wa Musambola na kombisa tiko la hina.
1: Na kunene Rui.
0: Thank you. Yana na mahlweni na kulori. Sibindi, Sibindi, Sibindi, hi kombela ku va mi tirhisa a mikrofoni lowu Anabela a tirhisaka wona ku va hi ta mi ta fika hi tindlela tinene. Hi swona, hi swona, ku va hi lulamisa a amatshabelo ya hina ke 15 horas 11 minutos a mingiseto wa hina wa ku rhandzeka a faneliwe ha miphamo lowunene ke wa hakela taxa ti-radio ti fuzama a swona ke vana ku lori vamza yiso
2: iso vamza yiso kutani kanisa leswaku ntlangu lowu emana mao ya lumba kumi kambe ke hi koneka ku vekangela kambe mutshamelo wa xibela ka ntlangu ya abebe
1: Thank you.
3: Martin,
0: 15 horas 22 minutos. Preciso ser campeão da Cuba aí, se merece vai na colorida, lá vai vanga cariba aí, se lá a mahungu lá o na mala na nintangulo, a tome que engomei o artigo lá com ouro, se lá o bela que a macrini coca, lá o black bolts. Avelino, itigan.
3: Ikakani Rui Makaringi losa na kona vengseti ya kelvala ya machishi kubelu wa kaka nugumesa wa mapalisana ya bo.
0: Quinze e vinte e dois, Avelino?
3: Oi, Amkuma.
0: Avelino, Yakumano?
3: Rui.
0: Pessoal, Avelino, era numa feira na glória. Quinze horas e vinte e três minutos, e que ele lava e tratinha ela com vai angular naquela na glória anterior, Avelino Antônio. Kuvai tela na mahungu na ya maila na kasi ni ntangulu nga karui swa mahlweni le machichi. Adropa leli la shifunza mkulu nyimbani kwa kami ntangu le ingalisha ya kume ntanu na kangwa. Décima sexta edição dos Jogos Esportivos Escolares. Javlino, intikane. Quinze horas, 23 minutos, 43 segundos. E que lá em Angola andava na colore. E que cana que? Abril?
3: Rui Makaringi, Milosa, e tive Cascatle, Chief Tavir Samsekil, a cove, Simama Washigan, a cuscala valenia machich.
0: E me como é tinha lá que na colore, amo canjo flequil.
3: Canmambo.

Nampula, 42 minutos. Kachigava chakusangula. Inakulori Rui Makaringi no Vengset. Chikotela chinaningela makunu. Chikongoma, província ya Nampula. Ikwala kachigol chajmi. Cruzamento ya Mashula. Ya Delino inengwa chibaba. Akumeka chineneni loyi Ajmi. Médio ala direito abate bamu chaco risa na colore a bola é fela nzeni cabaliza ya satare jimale jacuio ca intervalo e cova a mucha wapitula wapitula jalis chigabili chigava chaco sangula na Nampula a umelela 1-0 chigol chama chole na colore chaco chuona o chuoni si sama catila wambilu e fumela com numa tico na ona masekela ele jaco jacala com juana lejim. Voki la vanga talivaleni, vasukili va nyima, baba manga, vasekela, akusaseka kachigolichi. I 1-0 wa melala Nampula, yaka intervalu ya waki yaka ndou, wa finali ya majogu skolari jirambu gachinuna. I kanza kanyu inga ulaleja ku anzu wa vumele yaka inakulori. Ambilo kumi kia wamimbiri, yi daneleni kumeni kachigava chaku sangula, yi chaveni. Yinga gwajisana ngitamu lo yanga veni chance ya tsumatsima yena Nampula ka yiskotil ku ibinzula aranga makunu ka markador 1-0 afamba ku yawisa na hina hinyesela xikati vaina kulori vanga ka tingwani tikampu to salangana kama gambula nyamukha kuna hiwa kumi hlakano ya mafinali ya majogos esportivos escolares edição 2016 a kalivala ya Instituto de Ciência e de Saúde da Mwele cobelou a final e a basquetebol. A Calivala Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mangani cunando uma final e a voleibol. A Calivala e a Escola Secundária de Mwele cunando uma final e a handebol. Rui Makaringi. Langa, Amajaha, Makomil Makunu, Morenzela Shkati, Kuve Maneha Matsangu, Ka Rádio Moçambique, Stich Finaro, Dzongeni Katiku, Ka Xolei e a Majogos Escolares. E a Inhambari na colônia.